0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni Radio 1.
2: Sneg se začne topiti,
3: pa ptički preletijo.
0: Pomladni
1: Radio 1.
2: Pomladni Radio 1.

0: Pomladni Radio 1.
1: Mam pomladanske kikse. Mam pomladanske tortice in pomladanski
0: Radio 1.
1: Kuham sladoled. Kaj mi?
2: Pomladni Radio 1.